0: Trzy, jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Neka vaša poruka i ponuda na najbolji način dođe do potrošača i slušatelja. Marketing Radio Ilijaša.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
5: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kaži prst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka Ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 x 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 km. Vaš robot.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

U okviru projekta Zajedno starimo, zajedno rastemo u Ilijašu 16. septembra 2026. godine bit će organizovana filmska večera namijenjena osobama treće životne dobi sa područja općine Ilijaš. Filmska večera održat će se u 18 sati u kinosali KSC i Radio Ilijaša, a prisutni će imati priliku pogledati dokumentarni film Blum, gospodari svoje budućnosti, autorice Jasmile Žbanić. Ulaz na projekciju je besplatan, a poziv je otvoren za sve osobe treće životne dobi sa područja općine Ilijaš.

0: Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

Lišćevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Vaš uspjeh, naša sreća. Marketing program Radija Ilijaš.
1: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon. Head Baby Spa Center. Edukacijski centar. Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062-182-218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.
2: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi, pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056. E-mail info@hodgex.ba. Hodgex, vaš neizostavan partner u gradnji.

danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 25 stepeni Celzijusa.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.
2: Fazom gradnja Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
3: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik od tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 kg. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.
2: Tvrda je kora od kruha što tjera nas na dalek put. Al osmijeh

0: Izborni program Radija Ilijaš. Izvještaji sa centralnih predizbornih skupova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu održala je sinoć u Ilijašu centralni predizborni skup na kojem su predstavljeni kandidati ove stranke za Skupštinu kantona Sarajevo, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prisutnima se na početku skupa obratio predsjednik organizacionog odbora SBIH Ilijaš Fahrudin Pušina, ujedno kandidat za parlament Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Baš stranka za Bosnu i Hercegovinu. Zato što mi je u politici važan čovjek od funkcije, djelo od riječi, a rezultati od obećanja. U prijesniku stranke za Bosnu i Hercegovinu, gospodinu Semiru Afendiću, prepoznao sam čovjeka koji se svojim radom dokazao kao čovjek od akcije, od odgovornosti, čovjek koji je pokazao stav, pokazao svoj karakter i energiju. On je spreman da preuzme odgovornost i kad je to najpotrebnije. To su vrijednosti koje su mi bliske. Zato sam prihvatio odgovornost da vodim rad stranke za Bosnu i Hercegovinu u Iljašu, gdje želim okupiti više dobrih, sposobnih, vrijednih, pametnih ljudi. Naš fokus je čovjek. Ako čovjek je pošten, sposoban i spreman za rad, takav čovjek nam i treba. Nama treba tim, ne trebaju nam podjele. Zato želim govoriti o konkretnim stvarima. Ilija zaslužuje novi dom zdravlja, predsjedniče. Novu zgradu, na novoj lokaciji. Dom zdravlja za 21. vijek. Nije dovoljno izgraditi samo novu zgradu. Moramo stvoriti bolje uslove za ljekare i medicinsko osoblje. Unaprijediti zdravstvene usluge. Građanima moramo omogućiti kvalitetniji i dostupniju zdravstvenu zaštitu. Molim vas, dom zdravlja u Iljašu je napravljen davne 1960. godine. Neki projekti su rađeni 80. godine, 81. i 82. a onda je neki aneksi su rađeni, mislim, 2016. i 17. godine. Mislim da to Iljaš zaslužuje. Mislim da Iljaš zaslužuje novu zgradu, na novoj ponavljanci, na novoj lokaciji, gdje će imati sve moderne uslove, odnosno ljekari, da mogu nam pružiti punu zaštitu. I na tom ću insistirati. I na tom sigurno ću imati podršku stranke predsjednika i gospodina Bankića, gdje smo na tu temu razgovarali. Drugo pitanje koje je jako bitno kod nas je voda. Ja ne želim da kritikujem javno komunalno preduzeće, mislim da tamo rade jako dobri, čestiti, pošteni ljudi koji se trudi, oni rade po 18 sati dnevno. Ali imamo i druge probleme. Znači, danas u 21. vijeku u našim naseljima imamo redukciju, imamo probleme sa vodosnadbijevanjem vodom. Pitka voda nije privilegija. Ona je osnovna potreba svakog čovjeka. Zato ovaj problem moramo riješiti dugoročno. Istraživanjem podzemnih voda, pronalaskom novih izvorišta, izgradnjom novih akumulacija. Ja sam spreman i ljudi iz Iljaša su spremni da pomognu menadžmentu javnog komunalnog preduzeća da iznađemo ovo rješenje. I ovo je prioritet svih prioriteta. Treća, privreda i nova radna mjesta. Iljaš ima ono što mnogi nemaju. Iljaš ima izvanredan geografski položaj. Imamo površinu od 309, čini se, kilometara kvadratnih. To vam je jedna četvrtina kantona Sarajeva. Znate šta? Imamo i ogromne ljudske resurse. Iljaš bi trebao da bude grad budućnosti. Ne samo Iljaš.
0: predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu i kandidat za člana predsjedništva Semir Efendić poručio je da je jedan od ključnih problema Bosne i Hercegovine nedostatak odgovornog političkog rukovođenja, te da mora biti ponovo uspostavljena veza između izabranih predstavnika i ljudi koje predstavljaju. Efendić je ustvrdio da politike koje djeluju protiv interesa države ne mogu donositi odluke na državnom nivou bez podrške političkih predstavnika i stranaka koje sebe predstavljaju kao probosanske. Na skupu su se obratili i kandidati Emir Efendić, Muamer Bandić, Ismeta Kamenjašević, Almir Bećarević i Džemal Smajić. Skup je održan u slogan Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.

0: Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu. Jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Evropu odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Evropskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane i iluzije o evropskoj Srbiji. Prisustvo sahrani najviših zvaničnika Srbije i Republike Srpske bilo je šokantno, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos i dodala kako je neshvatljivo da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj. Internacionalni festival portreta Interbifep Tuzla bit će otvoren večeras u Međunarodnoj galeriji portreta. Na jubilarnom 20. izdanju učestvuje 75 umjetnika iz 26 zemalja. Oni će predstaviti više od 100 radova koji će se moći pogledati do 25. novembra, govori organizatorica i kustosica Centra za kulturu Tuzla Milica Bilanović.
1: Ove godine dolaze nam umjetnici iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike, također iz Afrike, što pokazuje koliko je Interbifep danas međunarodno relevantan. Imamo 75 umjetnika iz 26 zemalja. Tema svih radova naravno je portret, a posebno s ovog festivala upravo je tome što zapravo portret više ne posmatramo i samo kao prikaz ljudskog lika, već kao prostor koji nam donosi različita umjetnička promišljanja na teme identiteta, čovjeka, vremena i društva u kojem živimo. I kroz različite medije i autorske pristupe, ovogodišnja selekcija nam zapravo prikazuje koliko je savremeni portret značajan i koliko to može biti širok i raznolik tema za različite medije. Kada je riječ o samim nagradama, dodjeljuju se dvije otkupne nagrade za crtež i grafiku. Također tu su i diplome za video art portret, za fotografiju, kao i posebna priznanja diplome Ismeta Mojezinovića, diploma James Haima Pinte, a na kraju tu je i nagrada publike.
0: Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 14 i u Neumu 19 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Radio Ilijaš, dobre

bila je romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz uporabu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće osobne iskaznice ili vozačke dozvole ili putovnice Bosne i Hercegovine. Nakon elektroničkog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj ispisuje potvrdu koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidacijsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte naputak. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su stupci s rednim brojevima kandidata. Obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obvezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidacijskoj listi. Nakon glasovanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidacijsku listu obvezno vratite članu biračkog odbora.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Fazom grada Lješevo. Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge. Izvođenje svih građevinskih i zanatskih radova u oblasti visokogradnje. Građevinska operativa, prodaja stanova, transport. Kontakt telefon 033 402 658. Fazom gradnja Lješevo.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš i kulturno-sportskog centra i radio Ilijaša u sportskoj dvorani Ilijaš u petak 18. septembra ove godine sa početkom 19:30 tradicionalni 24. koncert Ilahija, Kasida i Sedaha. Domaćin večeri, članovi i članice Gora Preporod Ilijaš. Na koncertu vas očekuju posebni gosti: Ibrahim Bilčević, Memnun Muzaferija, Neila Muzaferija, solisti Hafiz Mađid Aganhođić, Asim Zukić, Mirnes Buko, Ali Gljiva, Emrah Valjevac, Alija Zubača, Imran Džido, Iman Bašić, Ilamija Fazlić. Za vrhunski muzički ugođaj pobrinut će se muzički ansambl Fundacije Sevda pod rukovodstvom profesora Damira Galijaševića, dirigent profesor Edin Fazlić, voditelj programa Mustafa Šehić, narator Tarik Omerhođić. 24. tradicionalni koncert Ilahija i Kasida i Sedaha i ove godine ima humanitarni karakter. Dio sredstava prikupljenih od ulaza bit će usmjeren za užine socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola na području općine Ilijaš. Ulaz 5 km. Dođite da zajedno uživamo u najljepšim melodijama, čuvamo tradiciju i učinimo dobro djelo. Dobro nam došlo.

sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoji.

0: Veliko nam je zadovoljstvo da i ove godine možemo najaviti naš tradicionalni koncert Ilahija Kasida, ove godine Isef Dah, 24. ako se ne varam po redu, u našoj sportskoj dvorani Rashid Buča. Mislim, lokacija se mijenjala, ali 24. je koncert. Predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš Adis Duraković kazat će nam je li sve spremno, kako teku pripreme, dva dana je ostalo, šta nas očekuje u petak.
1: Hvala vama i vašoj kući koja prati i koja je suorganizator, jeli, u tehničkoj podršci ovoga koncerta kao i svakih prijethodnih koncerata. Naravno, evo mi ovaj put po redu je 24. Koncert koji organizujemo u organizaciji Bošnjačke zajednice kulture Preporod, sada samo Bošnjačke zajednice kulture. Sve pripreme idu u toku kako treba, prati se kontinuitet, ono što je najbitnije, sve po planu, sve je dogovoreno, nas raduje, pa malo me sada i zabrinjava, ali evo ove godine smo ovu organizaciju prebacili u sportsku dvoranu jer smo prethodne 3 godine bili na stadionu, a zbog tih nekih tehničkih stvari i možemo reći jednim dijelom financijski nismo ove godine mogli da to zadovoljstvo priložimo našim posjetiocima, ljudima koji podržavaju konstantno ove 24 godine ove organizacije i samog grada Hora Preporod Ilijaš. Evo, nadam se da ćemo uspjeti, jeli, da svi naši posjetioci budu primljeni u ovu dvoranu, ali po ovom nekom kontinuitetu, koliko sam ja dobio informaciju, vidim da ljudi me zovu, pa čak iz Sarajeva, iz okolnih mjesta Visokog, za karte. Bojim se da ne bi možda i ova dvorana postala mala. Leto, ja se nadam, više volim da bude puna nego da bude prazna, jeli, poluprazna. Do sad nije to bio ni jednom slučaj. Ljudi vole ove događaje, vole ovu vrstu kulturnog događaja i mi samim tim i održava nas ta njihova posjećenost u ovom svemu nas i održava u našem radu i ono što mi doprinosimo u oblasti kulture općenito, ne samo na području općine Ilijaš, nego i šire Bosne i Hercegovine i izvan granica naše države. Tako da nadamo se da će ovaj koncert uspjeti dobiti onaj epitet koji je prijehodnih godina, da ćemo osvojiti srca naših posjetilaca, da ćemo napuniti duše svih onih prisutnih koji budu tu, tako da mi ćemo gledati da to najbolji način iznesemo, a sa ovom ekipom koju ove godine radimo, mislim da će biti stvarno lijepo i da će biti lijep program upriličen.
0: Kao što si rekao, narod je i željan i voli, i vaši koncerti uvijek budu posjećeni do zadnjeg mjesta, budu gužve. Ove godine imaju i posebne razloge, ima programa za sve generacije, sve uzraste i sve ukuse, što se tiče izvođača i samog programa.
1: Pa da, naravno, evo mi, moram reći da je ovo 80% projekat i rada je naše Bošnjačke zajednice kulture Ilijaš. Jer samim tim, evo, imamo gosta Fondacija Sevda na čelu sa profesorom Damirom Galijaševićem. Možda naši i vaši slušalci i naši sugrađani ne znaju da je taj čovjek već ovdje godinu i pol dana građanin i stanovnik naše općine. To je jedno blago koje mi trebamo da iskoristimo, jer je stvar čovjek koji je naslijedio Fondaciju Sevda od našeg eminentnog imena, čovjeka koji je, jeli, obilježio jednu eru muzike Sevdaha, to je Omera Povrća. Tako da on je onaj koji stvarno će dati jednu posebnu dušu sa svojim orkestrom, sa svojim izvođačima, gostima koji će biti, jeli, u sklopu njegove fondacije, i mi ćemo naravno to da to nam je stvari želja, a i samim tim zadovoljstvo, jeli, da pokažemo da možemo djelovati zajednički i uraditi neke dobre projekte. Imamo i djece koje smo već angažovali prošle godine, pa evo i ove godine, jedne mlađe uzraste, imamo srednje i naravno ove neke veterane naše, sami izvođača duhovne muzike. Tako da će biti neka lijepa atmosfera, bit će lijepa emocija i i ja opet kažem da ćemo, mislim da ćemo uspjeti, jel, zadovoljiti sve duše posjetilaca koje su tu.
0: I ove godine koncert ima humanitarni karakter. Kako ste došli na ideju uopće da bude zaužene?
1: Pa evo, ugrožen? Ja ću da kažem ono što jeste svih prijehodnih godina. Mi smo bili, ovi koncert su bili humanitarnog karaktera. Svih prijehodnih godina smo davali za neke liječenje naših sugrađana, pomoći požara, svih objekata vjerskih, tako to naš sam hor kroz ovu i naš preporod je Bakef oko 80% džamija na području općine Iljaš. A mi to ne tražimo nigdje, to nešto stoji, da to ovo, mi to radimo iz duše, radimo iz dobročinstva i naravno mi ne radimo na komercijalnoj osnovi sve ove stvari. Ove godine evo, došli smo nekako na ideju kroz upravni odbor i ovo da pomognemo učenicima našim koji su socijalno ugroženi, koji ćemo tražiti od naših direktora iz osnovnih škola s područja općine Iljaš, eto, ta sredstva koja prikupimo, koja budemo imali, dati uplatimo direktno na škole, da oni to obezbijede užine onim koji nisu mogućnosti da to svaki dan priušte sebi. Tako da evo, i to je neka humanitarna akcija, lijepa, koja će biti i podrška, s tim da malo kroz sam taj neki odnos tih ulaznica, to je u stvari dobrovoljni prijelog, to nije ulaznica. Svi oni koji dođu tu neće biti vraćeni, pa ne bilo novca i ovo. Tako da mi to pravimo kao humanitarnu akciju, kao dobrovoljni prijelog i tako smo i naslovili na tim takozvanim ulaznicama. Tako da nadamo se, neće niko ostati vani, neće niko biti, da neće biti primjen u dvoranu, može, ne može, naši momci će pustiti, naravno, da će prednost ljudima koji dadnu tu, ali da barem da budu pristoji u tim stvarima. Tako da, to je naša humanitarna akcija i nadam se da će i ove godine uspjeti. Prijehodne godine, dvije godine smo bili pomoć za Gazu, bili smo primjeni u ambasadu Palestine, dobili smo zahvalnice od palestinskog ambasadora, tako da nam i to postavlja jedan poseban značaj, epitet u našem radu, daje nam jednu posebnu energiju za naš budući rad.
0: Evo, kazao si, karte nisu prioritet, ali ipak da upoznamo građane gdje ih mogu kupiti, nabaviti i da ih pozovemo da posjeti koncert.
1: Pa naravno, mi ćemo imati na dan koncerta, ćemo imati prodaju ovdje u samoj sklopu sportske dvorane, imamo na šetalištu u second handu u Iljašu, tako da oni koji žele da kupe mogu tu kupiti, mi smo to stavili i najavili. Ali opet kažem, nije to prioritet, znači mi ovo radimo, toliki broj godina radimo iz emocije, iz duše, iz ljubavi prema ovome duhovnoj muzici, prema vjeri, prema nama kao Bošnjacima, jeli, ono što nas je i drži, tako da svi koji ne budu mogli da priušte, mi ćemo im pustiti da uđu u dvoranu, tako da nije uopće ovo nikakva neka komercijalna strana, nego direktno, eto, neka pomoć, mi koliko možemo da pomognemo. Imamo najavu, eto, da će biti iz djece organizovane iz osnovnih škola, koji će, jel, kroz svoje neke nastavne aktivnosti da imati priliku da prisustvuju. Mi smo isto tako rekli da to nije nikakav problem da dođu, tako da, evo, nekako surađujemo općenito i sa svim tim javnim ustanovama, obrazovnim ustanovama, za ovaj koncert i nadamo se da će uspjeti. Ja.
0: Dovoljno razloga, rekla bih, i što se tiče i programa i izvođača i same produkcije i naratora i voditelja, a i humanitarni karakter, nema razloga da ne bude i ove godine puna naša dvorana.
1: Pa nadamo se, ja evo opet kažem, mi smo, ono, moramo žargonski reći, prekucali ovu dvoranu već davno. Pa uzeo smo stadion, ali evo, zbog tih nekih tehničkih stvari i radova koje se izvode dole direktno i zbog te neke financijske konstrukcije, tu vjerujte treba dosta više sredstava da bi se obezbijedila sama tehnika ovoga koncerta. Mi ove godine nismo bili podržani od strane nekih naših ministarstava iz njima svojstvenih razloga, nekih njihovih razloga. Mi smo uložili prigovore, da li će oni biti uvaženi, neće biti uvaženi, nas to uopće ne zanima. Ne znam, imali potrebe, kažu nekad nešto što niste nazvali direktno nekoga ili nešto. Mislim da nema potrebe da mi poslije 24 godine tražimo da neko nam urgira za ovaj projekat, neko da nas podrži za ovaj projekat. Mi smo kroz naš rad, kroz ove, sve ove godine koje smo radili, manifestacije, mislim da nema potrebe da dokazujemo šta radimo i kako radimo. Nadamo se da će nekad neki doći, neko ko će imati sluha za to, dati podršku. Naravno, ovo nije globalno, nego govorim za neke pojedine institucije, da ćemo dati podršku, pa vidjet ćemo, evo, i mi smo dobili stvarno nekih drugih ministarstava, drugih organa koji su nam dali podršku vezano za ovaj rad i nadamo se da će oni, jeli, biti dio naše manifestacije na ovom koncertu. Tako da, evo, i evo i ova vaša kuća, ustanova, kroz ovaj dugogodišnji niz i promjene i rukovodstva, mi smo uvijek imali istu suradnju, imali isto zadovoljstvo, uvijek smo imali isti cilj i hvala vam, evo, vi podržavate, i što je posebno stvar da nikad nismo došli na neki problem, da imamo nešto, tako da, evo, zahvaljujem se i vašem direktoru Nedžadu Drviševiću koji je izašao u susret vezano za samu organizaciju i stavio sve svoje resurse u opticaj kako bi ovaj koncert uspio.
0: Hvala ti, ja se vidimo se na koncertu.
1: Hvala i vama još jednom.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 grama 3,80. Rezanac melona 500 grama 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: Może. Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

romantična, u ljubavi slijepa, znala je baš kao i ti

Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: 30 godina rada, povjerenja i uspjeha. Čestitamo kompaniji Arhaz veliki jubilej, 30 godina uspješnog poslovanja, 3 decenije predanog rada, poštenog odnosa prema ljudima i doprinosa zajednici. Najbolja su potvrda da se kvalitet i povjerenje grade i traju godinama. Arhazu želimo još mnogo uspješnih godina, novih poslovnih poduhvata i razloga za ponos. Sretan 30. rođendan i još mnogo godina uspjeha. 30 godina Arhaza. Čestitamo!

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Hašim Tači je osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu. Veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Europskoj uniji, u godišnjem govoru naglasila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požar na čvrsnici se brzo širi, zatražen angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sindikat rudnika Mrko Kuglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Vrijeme danas sunčano i toplo. Sud u Hagu prvostepeno je osudio bivšeg kosovskog predsjednika i ratnog komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija na 25 godina zatvora za ratne zločine. Oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Osuđeni su i Tačijevi najbliži saradnici Kadrija Veseli, Recep Selimi i Jakup Krasnići, a sud je utvrdio da su imali zajedničku krivičnu namjeru i da su ratni zločini počinjeni nad najmanje 385 osoba. Sudija Charles Smith pojasnio je zašto je Tači osuđen.
2: Ovaj panel je odredio da kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za ratni zločin protiv zakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode, to je tačka 3. Kaznu zatvora u trajanju od 4 godine za ratni zločin surovog postupanja, to je tačka 5. Kaznu zatvora u trajanju od 20 godina za ratni zločin mučenja, tačka 7. Kaznu zatvora u trajanju od 23 godine za ratni zločin ubistva, to je tačka 9. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vrijeme koje ste proveli u pritvoru.
1: Predsjedavajuća Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu održala je godišnji govor o stanju Europske unije. Pozvala je Kanadu u pridruženo članstvo. U govoru koji je trajao duže od sat vremena najavila je i prijedlog jačanja sigurnosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO. Kratko je poručila da je zemljama Zapadnog Balkana budućnost u Europskoj uniji, a osvrnula se i na nedavnu sahranu Ratka Mladića, rekavši da je bila užasnuta prizorima. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Ekonomija, konkurentnost, bezbjednost, klimatske promjene, vještačka inteligencija bile su neke od tema govora predsjedavajuće Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju Europske unije. Poručila je da zajednica nikada nije bila jača, ali da se istovremeno nalazi u najnesigurnijem položaju. Govoreći o ekonomiji, istakla je da je prioritet pokretanje europske ekonomije. Osim europarlamentaraca u sali je bio i kanadski premijer Mark Carney, a von der Leyenova se osvrnula i na saradnju sa Kanadom.
4: Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Europske unije.
3: Tokom govora praćenog aplauzima osvrnula se i na bezbjednost i najavila je prijedlog jačanja bezbjednosti i odbrane u Uniji po uzoru na NATO i njegov član 4.
4: Samosnažna i vjerodostojna europska odbrana može garantovati našu bezbjednost. U to ne smije biti nikakve sumnje. Europa će braniti svaki kvadratni metar svoje teritorije.
3: Predsjednica Europske komisije najavila je i nastavak podrške Ukrajini. Izjavila je i da je užasnuta slikama sahrane haškog osuđenika Ratka Mladića u Beogradu, rekavši da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta u Europskoj uniji. Inače, navela je i da će biti predložen plan za zemlje kandidatkinje koje su najviše napredovale. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Europske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte europskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a europske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza, zahtijevajući povećanje plata. Među zahtjevima sindikata i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine. Prema najavama sa delegacijom policijskog sindikata, poslije podne bi se trebao sastati ministar unutrašnjih poslova, koji će zahtjeve prenijeti premijeru Francuske Sebastianu Lecornu.
1: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanje traži i provjeru zakonitosti odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica ponovo su stupili u radnički neposluh.
0: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja tvrde da su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Sindikat rudnika Kakanju saopćenju ističe da je neophodno utvrditi po kojim osnovama zaposlenicima rudnika može biti ograničeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u situaciji kada je rudnik uplatio dio obaveza iz dogovora sa Elektroprivredom i Zavodom postignutim 6. augusta.
1: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila dvije vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
0: Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice desio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, navodno kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Roditelji djece prve osnovne škole u Stocu već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, danas ih je 30 izostalo sa nastave. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić nije htio pred kamere, kazavši da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
1: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu te se konstantno širi. Zbog toga je zatražena pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Bihaću 20, Tuzli 22, Banja Luci i Bijeljini 23 i u Mostaru 26 stepeni.
0: Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.
5: Sport Plus. Sport Plus.
6: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite JUB bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi. Mošavačka 5. Telefon 033 401 056. E-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.

Na općim izborima 2026. godine svoje biračko pravo ostvarit ćete uz upotrebu specifičnih izbornih tehnologija. Po dolasku na biračko mjesto dužni ste se identificirati davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša Bosne i Hercegovine. Nakon elektronskog očitavanja podataka, kažiprst desne ruke položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu, koju potpisujete. Uz glasačke listiće preuzimate kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idete u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo. Na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Na lijevoj strani glasačkog listića su nazivi političkih subjekata, a na desnoj strani glasačkog listića su kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića. Ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića. Pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani su u kandidatskoj listi. Nakon glasanja, glasačke listiće bez presavijanja stavite ravno u zaštitnu fasciklu. U skener stavljate jedan po jedan glasački listić licem okrenut prema dolje. Zaštitnu fasciklu i kandidatsku listu obavezno vratite članu biračkog odbora.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Legend kapsule veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vam. I na vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Hođeks, podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks, podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks, podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla, podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlugovi. Liščevica Promet, Podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlugovi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U Robotu je počela nova gataluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama 4,55, salame ekstra 800 grama, perutnina Ptuj 3,45, čokolada Kandi 220 grama 3,95, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

0: Na promociji knjige Crni oblaci nad Podrinjem predstavljeni su radi višedecenijsko istraživanje Mustafe Šaćirovića, srebreničkog ratnog zapisničara koji je tokom i nakon rata dokumentovao zločine i stradanje Bošnjaka Srednjeg Podrinja i šireg područja uz rijeku Drinu. U nastavku poslušajte izjave Avdi Huseinovića, autora Mustafe Šaćirovića i recenzenta knjige Mirsada Tokače. Evo Avdo, jedna zanimljiva promocija knjige danas od jednog posebnog autora, Crni oblaci nad Podrinjem i predstavljanja ostalih dijela. Možete nam ukazati na važnost, na čemu je danas fokus, dokumentacija zločina je u fokusu i vašeg rada sve ovo vrijeme?
1: Pa, Mustafa Šaćirović je važan istraživač, čovjek koji je i savremenik, učesnik važnih događaja, ali čovjek koji je decenije svog života posvetio istraživanju i dokumentovanju genocida nad Bošnjacima Srednjeg Podrinja. Pa možemo reći i na području cijelog toka rijeke Drine. Njegov rad je zasnovan već na ovo treća knjiga, tako. Mustafa je bio haški svjedok. Kada to je bio svjedok u jednom teškom predmetu, bio je svjedok koji je svjedočio o onome što negatori genocida, što izvršioci zločina stalno negdje zanemaruju i pokušavaju balansirati, a to je izvršenje brojnih velikih zločina genocidnog pohoda u početku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu u toku rijeke Drine. I ono što je jako važno, on je jedini čovjek koji je zabilježio, od brojnih videozapisa, vidio sam samo njegove snimke mrtvih ubijenih Bošnjaka koje nosi rijeka Drina. On je to zabilježio na lokalitetu Klotjevca i to je bio važan dokaz u jednom važnom predmetu pred Haškim tribunalom, i on je kao svjedok dao veliki, veliki doprinos u svemu tome. S druge strane, zabilježio je Golgotu zajedno sa jednom ekipom iz Srebrenice, ljudi koji nažalost nisu preživjeli 95. kamerom zabilježili posebno te 92. godine jedan vid zločina protjerivanja ljudi. Zabilježio je direktnu oružanu agresiju sa područja Srbije na lokalitetu kod hidrocentrale Trčac. Tako da Mustafa je čovjek bogatog iskustva, velikog znanja, čovjek koji raspolaže sa brojnom dokumentacijom, i evo svake godine nas nekako obraduje kada objavi po jednu

0: bile dostupne običnom čitaocu, a to je upravo arhiva našeg Mustafe Šađe.
1: Evo, danas imamo promociju vaše nove knjige u restoranu Lilo u Podlogovima. Možete li suštinu knjige objasniti, njenu važnost, kao i ostalih dijela za naše?
2: Svaka moja knjiga govori o istini stradanja našeg naroda Podrinja. Tom tematikom se bavim od 1992. godine do danas i ne prestajem. Ove knjige što pišem, ne pišem sebi, jer ja znam kroz što sam prošao i sve to, nego pišem budućim generacijama. Pišem onim koji se još nisu rodili, pa će se roditi, vjerovatno će neko od njih uzeti da pogleda šta je to kroz što smo mi prošli. Kakve smo bili žrtve, a kakvi smo bili heroji, to je neopisivo. Mislim, ja nemam puno toga da vam kažem, o tome sve knjige same govore šta ima, šta sam preživio. Prvo glavno govorim većinom ono što sam ja preživio i uzimanje izjava od svjedoka koji su prošli kroz logore, kroz genocid, kroz razne traume i tako. Eto, to je to ukratko. Želim da poselam i mi pozdravim građana Ilijaša, i to je i zato što sam ja građanin Ilijaša, tu u kuću imam i tako, živjeli.
1: Hvala vam.
3: Sam recenzen, jedan od recenzenata knjige Mustafe,
1: evo vaša
3: ja dugo poznajem. Prvo, važan je kontekst. Mustafa Šačević je bio moj saradnik dok sam ja vodio Državnu komisiju za ratne zločine, to je znači 95. 6. 7. 8. sve dok nije napustio Bosnu. A evo, ponovo smo se susreli nakon puno godina vezano za knjigu koju večeras danas promovišemo i koja je žanrovski vezana za ono što mi zovemo usmena historija. Veoma je važno da ljudi govore, jer samo skup različitih svjedočenja, ljudi koji su neposredno iskusili pojedine događaje, preživjeli ih, hvala Bogu, mogu da daju određenu sliku iz svoje perspektive, naravno.
1: Učesnici promocije govorili su i o važnosti otvaranja arhiva i dostupnosti prikupljene građe široj javnosti, kako bi dokumenti, snimci i svjedočenja bili sačuvani i dostupni budućim istraživačima, ali i generacijama koje dolaze. Promocija knjige održana je u restoranu Lila u Podlogovima, a još jednom je otvorila pitanje važnosti čuvanja sjećanja, dokumentovanja ratnih zločina i prenošenja svjedočenja o stradanju stanovništva Podrinja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

0: Politički marketing Radija Ilijaš.
1: Tri riječi: odgovornost, odlučnost, povjerenje. Željko Komšić za građansku državu. DFGS.
2: A koji kandidat?
1: Hajrudin Žilić.
2: Koji je broj?
1: Broj 3.
2: Dakle, za federalni parlament Hajrudin Žilić, kandidat Demokratske fronte, broj 3.
1: Vi odlučujete, vi birate. Do vas je.
3: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Čips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela,

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite ljub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.
2: Dar ljepote Ilijaš. Kozmetičko-frizerski salon, Head Baby Spa Center, edukacijski centar, Dar ljepote DOO. Na novoj adresi Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve. Usluge: oblikovanje i farbanje obrva, kana obrve, trajna šminka, nadogradnja trepavica, manikura, pedikura, nadogradnja noktiju, tretmani lica, solari, masaže, depilacije, svečane frizure, keratinsko ispravljanje kose, profesionalno šminkanje. Kontakt telefon 062 182 218. Dar ljepote Ilijaš, na novoj adresi, ulici Bosanski put 197 Ilijaš, preko puta Pravoslavne crkve.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.
0: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Liščevica Promet, Podbogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podbogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podbogovi, Liščevica Promet, Podbogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podbogovi.

0: Radio Ilijaš, marketing program.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: U Robotu je počela nova gateluška ponuda Izdvajamo. Pavlaka Vitalija 850 grama, 4,55. Salame Ekstra 800 grama, Perutnina Ptuj 3,45. Čokolada Kandi 220 grama, 3,95. Mljevena Kafa Rio 500 grama, 9,95. Više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Siredamec zelene doline 1 kg 9,95. Goveđi gulaš Podravka 200 g 3,80. Rezanac melona 500 g 1 km. Sky Cola 2 litra Marko 70. Više na robot.ba.

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Planirate gradnju, renoviranje ili potpuno osvježenje svog doma? Ove godine u DOO Arhaz Ilijaš slavimo 30 godina uspješnog poslovanja, a najveća zasluga pripada upravo vama. U znak zahvalnosti za 30 godina vjernosti pripremili smo posebne akcije, popuste i pogodnosti. Opremite kupatilo iz snova modernim namještajem te izaberite estetska rješenja uz veliku ponudu keramičkih pločica, laminata, PVC panela i sistema panelnih ograda. Vašu fasadu obojite jub bojama, a sisteme grijanja opremite vrhunskim kotlovima i kaminima. Pored akcijskih artikala na jednom mjestu nudimo i sav elektro, vodo i građevinski materijal, suhu gradnju, sigurnu hidroizolaciju, šidel dimnjake, te prateće alate i okove za sve vrste radova i još mnogo toga. Uz stručne savjete našeg tima i brzu isporuku, osigurajte i dodatne popuste na veće količine. Dođite i posjetite nas na adresi Moševička 113 Podlugovi ili nas kontaktirajte na broj 033 400 445 i 061 639 185. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš siguran oslonac u gradnji. Veliko hvala za 30 godina vašeg povjerenja.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.